tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

stava sakka sitta kautta pio pesala. Tysta paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

11.7.4. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät, ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

alles väike, kiki miki. Kuiva olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minä ei pea, kiki miki. Ketsai uuen läike, kiki miki. Rattal vonnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

Minun emällä se laulu väkä on mieltis. Radio Kids on. Sä kuulet Radio Kids on.

Tystä vasakka siitä kautta biopesale. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: sohva katloon. Älä sinä nyt. Seuraa, minä istun sinne.
1: Toni, mä näen teidän käsiin.
2: Ehkä olen jopa vanha mies.